o e te ta pe na ha cha a to le sa pe has a ni e ta o i si ki ko spa ho zin to le a ko na has a go jo e sa e ya ti na so sa a ha ta ne ti ta a de